ka ntho ke bona ka bona ka tsa snake ke ithutile gore thaba tsa ka ha o tlo outfita na sereta mona ke ithutile gore hona le ntho ha o fitse thaba tsa ka bona hona le taba e jwalo ya gore go na le bontate le bomme ba emeng ka tseleng mono borakgwebo ba di-taxi tseyang thaba tseka ba eme mono gore ba botsa batho gore na ba ya go kae ba palame koloi eno jwang mme gobaneng ba sekena ka gare koloi tsa baiti jale ke fete ke ye ka mane obane ke ithutile le teng e teng maemo a jwalo ke fete ke mathele ka mane ho ya smunkong ke ithutile gore mathata a jalo le ka mono a teng re bone ka qacha snake ka mona ke bona ka nthong ka qacha snake ke tlo bua le ntate Molefi Mahato mme ka mona ka thaba tseka ke ke bonanang ke ka fumana ntate tips ke bona batho ke batlang bonanang ke be ka thaba ke ba fumane gore ba tseba go tlhalosetsa gante gona ho etsala jwang ka mono

0: Etant l'étatue, le sort de Kelly, c'est un affiché, mais je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché, je vais vous faire un affiché,
1: Iya dad. Ke elwa ntate e re re ke mo mamedi re tle ke ba bulela ntate. Go go rena ba tshwaela ka gore ditabetsena. Ntle le ha e ba hona le ntla o kala ka tsang gore o phetela ka yona.
0: A ntate ne le ntate o fela tse pedi tsa ditifiso. Le me ferefere bolong fanteng. Ena e ke reng e fedi yona wa le tena. Ke tswa ke go tsofatsa ntate. Ba ka kena ba botsa re tla ba hlakisetsa mo kgonang. O sakisa ding
1: ba mme ga o mema no bonye mohala ya +26659933 ere go kwa gona o ka reng ka ditaba tsena go tswa mamedi
2: ba ya sisa
1: mme
2: ke le ke mpa ke ntale puso ya o rena ke a u kwa ka re mona mo ntom le di boho e ka mo go tsena o fedile ga le ha re kwa mantse re sa isetswa gore ke bao ba etsa dintho tse bohloko ba bang bašwa na go ntse go le jalo ntate kapo le yona marangrang a jale a batla go serekanya ka ditlhogong o ko go botsetse ntate mono ke botsa ntate mono mogatsi
1: a supela dibakeng di fe mme manteboeleng
2: ga ke re dibakeng tsela tsono thwe matswantle a tsamaye jale madibogo mona wa re a utlwa mono ba khutse taba tsena ka taba tsena tse ba di entseng ka ofela ga ba le bua empa ke re la ha re kwana na mohlo ntso le jwalo ka pa ke marangang a re theta ga bona ke se tsantse se sa di fono mona go na ja ga makatsa
1: ga le bua mme mantle
2: ga le bua ntate
1: ga le bua mme ndade pitso
0: ndade mme mo ja u ka botswa ere ke putso e botlhokwa ja hala o ha re o tsama message nna tsatsing la kajeno lena ke tswa botshabelo ke tswa thabang ga ke a feta bakentso ke kene ka sheba maemo ka tsamaya ka botshabelo ka sheba maemo ka bolongfate ka sheba maemo go gotsitseng tate ntle le ga ke re ka nako ngwe o tla wa ditlhogo tsebe tse etsang ka monyetla e be di etsa ntsho tse sa lokang go gotsa teng go gotsitse le baneng ba eteletseng mohanto o pele ba buile diradion tse fapaneng gore maemo ano a na felela ga e le maobane tsatsing le batho ba theoele taxi dinke batho di ba ise mosebetsing le gona dibakeng tseo o bola go ne go eme taxi sa tsamaye empa tsatsing lena ke ithutile gore ntho di rutletse striding
1: re ela bantate re tla boela ge ka wa go ketela re tebese re phethela ka yena ntate mmamedi ga o mema +26659933 nomo ka mohala e ka go kanyang le gona e re go kona wena o re nka ditaba tsena ga ntse re buisana kwalo le monghadi Thabiso Pitso e la ka diphatlalatso wa Manyetse and Taxi Association go tswa mamedi mamedi
3: ee la mtombe
1: ntate
3: ha o sala saka o kena kuti
1: ntate musiye
3: ntate ntate ke mamedi ntate kamono kamosa kamono ke opera ha ye matha matha go kgola go dikene ka pele matha matha
1: ha ga di wa tla ka bo khutshwane bo boholo na kwa sesa ka letla go gola go nana de musia
3: ya le wanda di ya ke ne ke re ke mame tsin tati ha ntle ka bo hlalo ka mono no ke ne ke rata ntse mona ya go baneng ke u kwe bilang tsa mpolela gona a bile o tloa ka e ka ile so tlo la a sa phela ka nkane ke ne ke rata ntse mona go baneng ha pasotho ha ba se bana le bophelo ka nkane ba tseba gore ba re basotho ba bang ke matswantle na go a tlhokala gore basotho mo freestata ba bitswa matswantle na go a tlhokala gore basotho ga o ile gwa etsela go nakwana a mabugana a tlhogisa bana ba naga ena ya basotho ga ne ba tlhogisa maagency ka mono basotho ba tlo fitlha ba ba sibeletsa ka mona ba ma banna ba kena dikolo ka mona fela kgetlong lena o bonana basotho ke bana ba fetotse dintšha tse kang tsa batho ba senang mangwe